ndadi bagata ngothewa mona ke ba kwazulu natal kwana bancha jedzi ke jole bon le bona ka mavhela vale ke tla lo bonza ona ha ho nyana manzuwa tla bona le bona ba wa ne mane

babsi mlangeni skana la nga uhela mona skana la nga uhela mona a ke le tjena hle ke ne paetse ke le tjena morimo anga se sengwe fa se sengwe a nge be o sia fela o le jwalo mo anga ho ho o sia le ho ho

re tsebe re fumana matla le morolo wa gore re tle re reng tate re pepe re mo tsebise tsone re monene o tlo ba tenya go bunya bana ba mohang majanteng mo tete o teng tela he e re ke ke be ka bua jwalo o fitlhela o ke dumetse gore mokete ke ba tsama na ke tlo dumela jwang ka ka utlwa majanta a ke ena mona e seng o tswale mo ntate o tla sala jwang morena a eta le monga tla kena mona re monene o ke ebe se ke godise ya gore monene o te majanta ke la ka bona fasitse ha ka ha kene mona le ona ke tla ikutlwa gore majanta mokete o teng